Ja, som sagt, mit navn det er Tracy Skanden, og det lyder ikke særlig dansk, men det er det heller ikke. Jeg har boet i Danmark i 26 år. Min kone, hun hedder Janne, og vi har 4 børn. Den ældste, han læser på Aarhus Universitet. Så har jeg en, som læser, jeg ved godt, det ikke ser ud til. Jeg er lidt ungdommelig i stilen, men det får jeg fra Manuel. Så har jeg en dreng, der læser i Kolding. En pige, som går i 3.G på det kristne gymnasium i Ringkøbing. Og så har vi en lille dreng på 11 år, der går i 6. klasse. Han er lige kommet hjem fra lejerskole. Så. Men til hverdag, der er jeg gymnasielærer. Jeg underviser i sprog, og jeg er faktisk så nørdet, at jeg godt kan lide grammatik. I know, but it's so good. Du skal bare glæde dig. Selvfølgelig skal vi snakke lidt sprog lidt senere, fordi jeg kan ikke andet. Men jeg har forberedt et oplæg til jer her. Hvad skal jeg sige? En prædiken, et budskab. Og jeg har kaldt det for min andel. Man kan også kalde det for min part. Hvad er min andel? Og vi står med det her spørgsmål nogle gange i forhold til vores forhold til Gud. Gud, der er du. Her er jeg. Hvad skal jeg egentlig? Hvad er det, du bringer? What do you bring to the table, God? Hvad er det, du kommer med? Og hvad er det, jeg skal komme med? Og nogle gange har vi lidt en forvrænget, lidt en forkert forståelse af, hvad vi skal komme med. Og det vil jeg gerne berøre i dag. Ved I, at børn, de vokser? Har I nogensinde kigget på et barn og så set, hut, så vokser det. Det er ikke sådan det sker, hut, at det var. Det kunne være lidt fedt, ikke? Men de vokser faktisk stille og roligt, men de vokser jo hele tiden. De vokser om dagen, men de vokser mest om natten. Og der, hvor de har dybest søvn, det er der, hvor de vokser allermest. Der er noget ny forskning fra det, der hedder The National Institute of Health, hvor man har kigget på nogle børn efter nogle perioder, hvor de har sovet ret meget. De har sovet mere, end de plejer, eller så har de fået middagssøvn, som er længere, end de plejer. Og efter de her perioder, så er der målbar ryk i deres længde. Er de sådan fysisk blevet længere, fordi de har fået mere hvile? Voksne, tusind tak. Voksne, vi har det faktisk på samme måde. Vi vokser ikke, når vi sover, forhåbentlig ikke. Altså, vi vokser kun en vej, ikke også? Men der er noget, der sker i os voksne, mens vi sover. Vi har brug for hvile. Vi har brug for at sove. Og det, der sker endelig, er, at kroppen den omdirigerer den energi, som... Nu skal vi lige sikre her. Hvad hedder de? Den energi, som du sådan har brugt i løbet af dagen, den blev jo restitueret. Du kommer til til simpelthen at gendanne dine celler, mens du sover. Der er vævsreparation. Din immunforsvar, den blev stærkere. Har jeg ikke oplevet det, hvis jeg har en periode, hvor jeg ikke sover nok, at jeg blev hurtigere syg? Men hvis I får den hvile, I har brug for, så er det faktisk svært at få jer ned med nakken. Der er noget, som hedder hukommelseskonsolidering. I er bedre til at huske. I er teenager. Har I ikke prøvet det, at I ikke har sovet så godt, fordi I har crammet hele natten? I skal til den her prøve, eller I skal til eksamen, og så kan I ikke huske en skid. Må man sige det på, i kirken her? Så kan man ikke huske, jeg er gymnasielærer. Undskyld. Hvad hedder det? Det er ikke, fordi jeg er vander. Men så kan man ikke huske noget, fordi det fungerer simpelthen ikke. Når du får søvn, så kan du godt huske bedre. Dit hoved, de virker, din krop, de virker. Ting, det fungerer bare, fordi du kommer i fysiologisk balance. Nu taler jeg jo biologi, jeg taler om fysikken, men det er jo Gud, der har skabt det her. Hvad er pointen her? Pointen er, at du har brug for hvile. Du skal hvile, ellers så dør du. Hvis du holder et barn vågen, en baby vågen, jeg kan ikke huske, om det er 24 timer eller 72 timer, så dør barnet. Den kan faktisk ikke blive ved med at leve, hvis ikke den sover. Og et af pointerne her, det er simpelthen, at you don't have anything to do with it. Det er ikke din fortjeneste. Har du tænkt over det? Når du ligger der og sover, så er det... Så siger vi ikke, ej, hvor var du dygtig til at gendanne dine celler i nat. Jeg har virkelig arbejdet hårdt over mine celler i aften. Der hviler jeg rigtig godt. Ikke? Du hviler bare, og så sker det af sig selv. Det er Gud,
det gendanner noget, det Gud, det gør noget. Og det sker, fordi du har tillid til de her processer. Selvfølgelig sker det. Det er derfor, vi sover. Vi sover, fordi vi er træt, eller vi sover, fordi vi ved, vi har brug for det. Fordi vi har tillid til, at når jeg vågner igen, når jeg har fået min hvile, så vil jeg være frisk igen. Kan I se, hvor vi skal hen med det her? Jeg vil gerne overføre det her til, til det åndelige. Vi ser to gode skriftsteder. Jeg vil gerne tage et sted fra det gamle testamente og et sted fra det nye testamente. Simpelthen for at vise, at Gud han har ikke ændret mening efter den nye pagt. Ikke? Her er det gamle testamente. Vi er i Salmernes bog 127. Hvis Herren ikke bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Det er forgæves, at de går tidligt på arbejde og sent går til ro og spiser de brød, I har slidt for. For dertil giver han sin elskede søvn. Hvad er sammenhængen her? Nogle gange så tænker vi, at jeg kan være lidt mere effektiv. Hvis jeg går lidt senere i seng, så kan jeg nå lidt mere. Eller hvis jeg står lidt tidligere op, så kan jeg nå lidt mere. Men der er et tidspunkt, hvor du kan ikke blive ved med at klippe en tog og hakke en hal. Vi siger på dansk, jeg ved ikke, om I har sådan et tilsvarende. Det er, altså, du kan ikke bare tage herfra og derfra. Så til sidst, så har du ikke noget balance, ikke også? Kender I det? Har I det på færøsk? Klippe en tog og hakke en hal? Nej. Ved I, hvad jeg siger? Do you understand the picture? You can't burn the candle on both ends. Yeah. Det er det, der ligger i det her. Men der er tydeligvis nogen, der prøvede allerede dengang at gøre det. Ej, men altså, så kan jeg gøre det. Jeg skal stå tidligt op, og så sent gå til ro. Og så har jeg slidt rigtig, rigtig hårdt. Men det er ikke det. Det er ikke det. Fordi det er Herren, det giver sin elskede søvn. Det er ham, det giver os hvile. Hvad er sammenhængen? Hvis ikke det er Herren, der bygger huset. Hvis jeg har mine planer. Jamen jeg skal bare gøre. Jeg skal gøre mere. Jeg skal arbejde hårdere. Jeg skal have mine planer. Og når jeg udfører mine planer, så vil det gå bedre. Og så vil jeg lykkes. Er det fordi du har tillid til Herren? Eller er det fordi du har tillid til dine egne planer? Det er det her, det blev berørt her. Gud han har skabt en orden, ikke? Der er noget, der hedder vågentilstand og søvn. Der er dag og der er nat. Der er arbejde og der er hvile. Og vi har brug for den her hvile. Hvis vi kigger i det nye testamente, der kan vi tage til Matteus evangeliet, kapitel 11. Og her i vers 28-30 står der. Kom til mig. Det er Jesus, det taler. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte. Alle jer, som bærer tunge byrder. Og jeg, Jesus, jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig. Jeg er ydmyget af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæl. For mit åg er godt. Min byrde, det er let. Hvile blev nævnt to gange i det her. Han har en forståelse for, at vi kan blive tynget. Bekymringer, problemer er bare, livet er svært. Dahlia, next to you, Dahlia, there is a young woman in a gray sweater, and then there's a young woman in a green sweater. Do you understand Danish, or should I speak English? Skal jeg tage det på dansk eller på engelsk? Dansk er okay, ja. Er det okay? Jeg lige siger, du står med en særlig byrde lige nu. Der er faktisk noget, du står med en særlig byrde. You have a heaviness. There's something that's quite difficult in life going on right now. And I just see how God is reaching out to you. And he's giving you a hand and he's welcoming you in. His desire to hold you close to his heart is one that would bring you such a freedom and such a peace, because you've asked him these questions. What do I do with this? You have questions about God, you have questions about life, you have questions about this heaviness, but there is such a clear answer, and the answer is the closeness of Jesus' heart. I'd love to talk to you afterwards or talk to Pastor Tom, because there's more there. So I just bless you to see that, to hear it, to know it, and just release that freedom to you. Ja, men Jesus han talte her omkring hvile to gange.
hvor den en handlede mere om, jamen jeg har så travlt, ikke? Og jeg skal have noget hvile. Men den anden, jeg har sagt mod jer ydmyget af hjerte, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Er det ikke en anden slags hvile? Den hvile fra travlhed. Oh, I got a lot to do. Jeg er jo lærer, ikke? Så skal jeg altid rette stil. Jeg hedder det, og det er forfærdeligt. Nogle gange så siger eleverne, Tracy, hvis ikke du siger noget, så siger vi ikke noget. Så kan vi bare aftale, vi ikke skal aflevere. Nej, det går ikke, det går ikke. Men du hedder det, og vi hedder det. Kan vi ikke bare aftale? Nej, det går ikke, det går ikke. Det er en slags hvile. Det kunne være rart, hvis Jesus sådan rettede min stil. Men den her anden slags hvile, det er hvile for jeres sjæl. Ikke? Det er jo det er noget dybere. Her hos Jesus. At vi bygger, det er godt. Vi skal jo bygge. Jesus han peger retning, han siger, gør det her. Men vi kan godt lide at stole på os selv. Vi kan godt lide, at de overtager. Vi kan godt lide, at det blev faktisk for meget. Og overdrivelse af alt slags blev, godt, blev ikke godt. Vi kan tage noget, der er godt, og så går det dårligt, når vi overdriver. Der er noget, jeg skal nok gøre det her ordentligt, men der er faktisk noget inden for psykologiens verden. Der er nok nogen af jer, der kender det her. Der er også noget inden for økonomiens verden her. I psykologi så taler man om Jaks-Dodson-loven, og i økonomi så hedder det The Law of Diminishing Returns. På dansk hedder det loven om aftagende udbytte, eller loven om negativt udbytte. Og tanken er, at du starter med noget, det kan være godt, lad os sige, det er bibellæsning. Så lad os starte den side, lad os sige, det er mad. Okay? Det er godt at spise. Okay? Hvis du spiser lidt, så overlever du. Hvis du spiser lidt mere, så kan det godt være, at du får mere næring. Men der er også den der peak efficiency, den der, hvor der står ved sweet spot, hvor det bare det fungerer godt. Du får det rigtige antal kalorier, det rigtige balance mellem protein og alt muligt andet, så kan du se godt ud som tom. Stærk. Men det kan også være for meget. Og men godt er godt, så kan det være for meget. Så fase 2, der er diminishing returns, Det er der, hvor du får en modreaktion. Det blev faktisk lidt for meget, og ting vokser den forkerte vej. Du kan faktisk gå helt ned i fase 3 med en negativ respons, at du blev syg af at have spist så meget. Har I set dokumentaren, ikke spist dokumentaren? What's it called? Den der, hvor han spiser McDonald's hver dag i 30 dage, ikke også? Supersize me, det var det. Ja. Det kan blive for meget. Ved I, at hvis man drikker for meget vand, at man faktisk kan dø af det? That's crazy. That's crazy. Fordi hvis du ikke drikker noget, så dør du også. Hvor er den der sweet spot? Der var det sådan virkelig, det er lækkert. Men det samme er faktisk sandt i det åndelige. Bibellæsning. Er det godt at læse din bibel? Ja. Kan man læse for meget? Jeg svarer ikke lige på de spørgsmål, jeg giver det eksempel. Hvad er nok? Hvad er nok? Jamen, jeg skal læse min bibel, fordi det er godt. Fordi jeg får føde. Fordi jeg elsker det, for jeg møder Jesus i det. Og så skal jeg læse jo lidt af godt, så mere må være bedre. Og så skal jeg jo læse mere, altså... Ja, jeg har ikke tid til at være sammen med nogen, fordi jeg skal læse i min bibel, og hvis Jesus ikke ser, at jeg læser 6 timer om dagen, så bliver han ikke glad ved mig, og så det blev for meget. Så hvor er den balance? Og endelig, den der sweet spot, det kan være forskelligt fra person til person, og fra periode til periode. Jeg sagde, at jeg har 4 børn. Min ældste, han har autisme. Nummer 2 er en plejesøn, og han har... han har en del udfordringer selv. Min datter, hun har ADHD, og 3 af mine 4 børn, de har problemer med at læse. Der har været en masse ting. Jeg arbejder fuldtid, vi har tjeneste ved siden af, jeg har et hus, og ting skal males, og altså, man kender det godt, man har travlt. Så kan det være periode i livet, hvor jeg siger, ved du hvad, jeg læser de, der hopper op i min bibel-app, og så har jeg min tid sammen med Jesus, og det var det, jeg havde i dag i Bibelen, ikke?
Men det samme kan ske med lovsang, det samme kan ske med din tid med Jesus, med alt åndeligt. Det kan faktisk også blive til overdrivelse. Men for lidt, så dør du også. I hvert fald åndeligt. Hvad med fællesskab? Jamen, hvis vi skal til møde tirsdag og onsdag og torsdag og fredag, og så søndag får man det, så har vi det øvelse, så har vi... Er det så skidt at tage til møde? Det er ikke det, jeg siger overhovedet. Hvis ikke du har fællesskab, så dør du. Du mister din tro, fordi du er væk i din egen, og så verden kommer, og det bliver et problem. Du har brug for andre. I kan følge tanken her, ikke? Ja. Det blev simpelthen for meget nogle gange, når det handler om, at jeg skal bare gøre mere. Mere bibellæsning. Mere bøn. Mere faste. Mere tjeneste. Mere evangelisering. Jeg skal bare gøre mere. Jeg skal bare. Men spørgsmålet her, det er jo, altså, hvad skal jeg så? Hvad er min andel i alt det her? Jeg var ung. Jeg elskede Jesus. Jeg elskede bare Jesus. Jeg voksede op i Oregon, i en inner city, sådan en stor by, hvor der var en baptistkirke i nærheden, og de sendte en bus rundt, og så hentede de os børn, og så sang vi bibelsang hele vejen der, og de havde dukker, og alt muligt var så godt. Og så kunne jeg jo glemme, at min morfar var blevet skilt, at min far han var på stoffer, at min mor hun så både sammen med sin pusher, at vi var så både hos min mor, så var vi hjemløse, og, altså, men der var Jesus. Og det var godt, at jeg elskede ham. Jeg havde besluttet på et tidspunkt, jeg tog til sådan en Billy Graham crusade, jeg var 10 år gammel, og så sagde han, hvis du bekender med din mund, at Jesus er her, og tror i dit hjerte, at Gud har oprejst ham fra det døde, så er du frelst. Så tænkte jeg, har jeg sagt det? Jeg må hellere sige det, så er jeg frelst.

Og så snakkede han det her at læse i Bibelen. Ja, jamen så vil jeg læse i Bibelen. Så begyndte jeg at læse et kapitel hver dag. Det kunne jeg. Det passede til mig. Og så prøvede jeg ikke at gøre noget forkert. Og jeg følte mig lidt som den rige unge mand. Hvis ikke I kender den historie. Der er en historie i Bibelen, hvor Jesus han møder en rig ung mand. Han siger, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Hvad skal jeg gøre for at være med dig i evigheden? Så siger han, du skal følge loven. Du skal gøre, hvad Gud egentlig siger, du skal. Det har jeg gjort, siden jeg var barn. Det er godt. Det er rigtigt. Du har bare elsket mig. Men der er en ting. Du er faktisk meget rig. Er du klar til at give slip på det? Du skal sælge alt, hvad du ejer, og kom og følge mig. Så blev han helt bedrøvet. Han blev ked af det. Sagde, det er for meget, Jesus. Og jeg kan huske, da jeg var ung, og jeg læste den der, jeg kunne virkelig forstå den her unge mand. Men jeg har bare gjort alt, jeg har bare elsket dig, og det var så dejligt, Jesus. Men vil du virkelig have det hele? Og for mig, det skete, jeg var teenager. Jeg var til et møde, og så kom der en, og så sagde, Gud, han vil gerne have 100%. Han vil gerne have alt. Det står, at jeg vil gerne have, at du er varmt. Du brænder for mig, eller du er koldt. Du tager afstand. Men hvis du er lunken, så har jeg faktisk lyst til at kaste op. Og han sagde, er du villig til at give 100% til Gud? Og jeg sad der i mit stille jeg, og det var som om jeg kunne se mit eget hjerte, at der var et hjørne oppe i mit hjerte, som jeg holdt tilbage. Og det var som om, at jeg kunne se, 98% var dit, Jesus. Men det her sår, jeg havde fra min barndom, for det er klart, man kan ikke vokse op med så hård en oplevelse, uden at der er nogle sår. Så havde jeg jo lukket det af og har sagt, Gud, jeg stoler faktisk ikke på dig. Ikke det. Det må du ikke få. Han sagde, 100% Tracy, vil du stole på mig? Og jeg sad der, og så sagde jeg, men Gud, jeg ved, hvem du er. Og jeg stoler på dit hjerte, fordi jeg ved, du elsker mig. Og du vil kun det bedste. Jeg kan ikke lide det her. Men jeg er villig til at lukke op og sige, du må gerne få det her, kun fordi jeg stoler på dig, men du må lære mig. Du må lære mig at forstå. Du må lære mig at mene det. Fordi jeg er bare så bange. Jeg var virkelig, virkelig bange. Fordi det der med tillid, jeg havde aldrig haft tillid til andre mennesker, sådan set. Og jeg kan love dig for, at Gud han ændrer det. På det tidspunkt, jeg kunne kun snakke til Jesus. Jeg kunne ikke snakke om Gud faderen. Jeg kunne ikke sige far. Det gav ingen mening for mig. Og det kan godt være, at du er i en lignende situation. Men Gud, han vil gerne ind i hele dit hjerte. Det kan godt være, at der er noget, du holder tilbage. Skal vi lige tage et øjeblik? Du må gerne lukke øjnene, hvis I har lyst. Hvordan er det, du møder Gud? Skal du have åbne hænder? Skal du have foldede hænder? Skal du bare være der med åbne øjne? Det bestemmer du. Men vi spørger, Gud, er der noget i mig, som jeg har holdt tilbage? Er der nogle områder, hvor jeg ikke har tillid til dig? Eller noget, hvor jeg har stolet mere på mig selv, end jeg har dig, som du gerne vil røre ved? Det her, det handler ikke om tvang. Det handler ikke om manipulation. Det handler ikke om noget som helst andet. Det handler om, er det noget, som Helligånden påpeger? Og du kan mærke, det her, det vil Gud gerne. Gud, jeg vil gerne have tillid til dig. Jeg vil gerne stole på dig med alt. Så her er mit hjerte. Hjælp mig. Giv mig venner. Giv mig dem, som jeg kan tale med om det her. Hvordan ligger jeg mit å på dig? Fordi det forstår jeg ikke. Men jeg stoler på dig, så vil jeg gerne gøre det. Og så vil han gøre det. Han tager det fra dig. Effektiviteten i Guds rige. Vi talte om, at der var en sweet spot, når man blev effektiv i Guds rige. Det kan være for let, det kan være for meget. Effektiviteten i Guds rige, det er hvile. Det er, når du hviler i ham. Det står i Johannes evangeliet, kapitel 15. Jeg, det er Jesus, der taler her, jeg er vintræet. Det her, det er et billede. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg bliver i ham, han bærer mig en frugt, for uden mig kan I slet intet gøre. Johannes evangeliet, kapitel 15 og vers 5. Det er ham, der har rødderne. Det er ham, der hiver alt op. Det er ham, der sender liv ind i dig.
Du er bare en gren. Så kan det godt være, at du taber nogle blad en gang imellem. Du blev klippet, der er nogen, der plukker af frugten. Men der kommer altid mere, hvis du bliver i ham, og han får lov til at blive i dig. Så kommer der meget frugt. Hvad er meget frugt så? Det er jo effektiviteten. Tom han sagde før, et æbletræ spiser ikke æbler. Frugten er ikke til dig. Det er andre, der skal komme og høste af dig. Fordi dine gaver, de er til velsignelse til Kristi lame. Det er til dine brødre og søster, fordi I har brug for hinanden. Ja. Bliv i mig. Lad mig blive i dig. David. Vi kender fra det gamle testamente, der var en konge, der hed David. Han plejer vi at kalde for sådan, den bedste, den mest fantastiske. Han var dygtig konge. Han er modig allerede som dreng, ikke også? Han er ud og dræbe bjørne og løver. Jeg ved ikke med jer, det plejede jeg ikke at gøre, det han var dreng. Men så på et tidspunkt skal han gøre noget endnu sværere. Så står han der, og alle er imod ham. Alle siger, nej, nej, nej, nej, nej. Gud kan ikke det der. Gud kan ikke vende over Goliat. Så kommer han, og alle hans storebrødre, alle dem han ser op til. Jo, jo, jo. Du er bare lille. Du er bare en lille myr. Vi siger på dansk, du er en lille tissemyr. Ikke? Altså, du er ingenting. Og så siger han, hvad sker der? Er der ingen, der har tillid? Er der ingen, der tror på Gud? Det gør jeg så. En modig dreng, en modig ung mand, en modig mand, som står for det, som er retfærdig. Han blev konge, han lavede fejl. Han dræbte sin mand, for at han kunne få sin kone. Men han forstod at omvende sig, når han lavede fejl. Han var en mand efter Guds hjerte. Og han skrev det her salme, som I alle sammen har hørt i en eller anden sammenhæng, kunne jeg forestille mig. Selv om kirke er noget nyt for dig, salme 23, den blev brugt rigtig meget. Det er egentlig en sang, og jeg læser den op. Herren er min fyrde. Jeg leder ingen nød. Han leder mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig. Din stok og din stav, de er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bær er fyldt til overflod. Godhed og troskab, de følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus. Og nu fortalte jeg, at jeg var lidt vild med sprog. Så vi skal snakke lidt om det her. Vi skal lave lidt analyse. Hvis vi lige deler den her op, vi kan se, at jeg har farvet det lidt med grønt der. Og vi kigger på det hedder det lyriske jeg. Det er så jeget i digtet, eller i sangen, eller andet. Hvem er det, der taler her? Det er så David, ikke? Hvad er det, der sker? Jeg lider ikke. Jeg går. Jeg frygter. Jeg lever. Og jeg bor. Eller jeg skal bo. Alt det... Som jeget, som David endelig taler om her, det er jo ud fra en hvileposition. Det er sådan ret passivt. Han er bare til sted. Jeg leder ikke noget nød. Jeg hygger mig bare. Jeg går i mørkets del. Det er jo metaforisk talt her. Altså, så kan det godt være, at jeg befinder mig i svære situationer. Men jeg er ikke bange. Til sidst der, næst sidste linje. Så længe jeg lever, bare jeg er her. Så skal jeg jo bo sammen med dig. Hvad er det, jeg gør her? Det er jo hvile. Alt det her, det er hvileposition. Han er bare til sted. Sammen med Gud. Hvad er det så, Herren gør? Det er det gule her. Alle aktive verber her. Han leder. Tillader. Han leder. Han giver. Han leder. Så skifter. Der kommer et skift her. Hvor pludselig den tredje person blev til anden person. Fordi Gud, jeg kommer lidt tættere på dig. Du Gud, Herren, ikke også? Du er hos mig. Du befinder dig her. Du dækker. Du salver. Nu har jeg jo farvet er fyldt. Det er egentlig en passiv konstruktion. Men agensen her, det er jo Herren alligevel. Fordi hvem er det, det fylder? Det er jo Herren, det fylder. Og så til sidst med den der følger. Han har sådan en forståelse af, hvem Gud er, at han har givet ham et andet navn. Du hedder godhed. Nu har jeg dit hjerte. Du er Gud, du er godhed. Godhed, du følger mig. Troskab, du følger mig hele mit liv. Så den, der agerer,
Det Gud.

Herren, så får han ære. Selvom jeg går i mørkets dal, når jeg er bange, når jeg er frygtsom, når jeg ikke forstår det, når han har ledt mig hen et sted, hvor det kunne være farligt, jeg frygter ikke. Jeg frygter intet ondt, fordi du er hos mig. Fordi jeg har lært din nærhed at kende. Fordi jeg har lært dit hjerte. Fordi jeg er tæt på dig. Fordi jeg forstår, hvad intimitet er. Og her ved dig, så er jeg ikke bange. Din stok og din stav, det er min trøst. Jeg kender dig så godt, at jeg ved, du vil ikke bruge det der. Selv når du disciplinerer mig, jeg kan faktisk godt lide det, fordi jeg forstår, jeg er på afvej. Når du rækker mig hjem igen, det er jo min trøst, fordi du passer på mig. Fordi jeg har tillid til dig. Så ja, selv i de der sidste 2% af mit hjerte, der må du også gerne være. Der må du også gerne være. Du dækker et bord for mig. Selv når jeg står foran mine fjender, når alle mine brødre de griner af mig, jeg står ud i byen og uddeler mad her, sidder i mad, og så synes, ej, nu kommer mine venner, det er pinligt, mand. Det er magt pinligt det her. Men ved du hvad? Lige foran det, så dækker du et bord for mig og siger, jeg har alt godt for dig. Du salver mit hoved med olie. Ved du hvad? Jeg kalder dig konge. Jeg har mere til dig. Jeg giver dig gaver. Mit bær er så fyldt, det har faktisk flyder over, så jeg har nok til andre, og jeg kan give ud. Gud, jeg kender dig så godt, at jeg kender faktisk andre navn. Du er godheden selv. Du er troskab. Du vil aldrig forlade mig. Du vil aldrig svigte mig. Og du følger mig, så længe jeg bare lever. Jeg skal bare ånde. Jeg skal ikke andet. Så længe jeg lever. Og så skal jeg bo i Herrens hus. Ikke i en dag. Så længe jeg lever, jeg bor i Herrens hus. Her vil jeg gerne være. Jeg elsker Jesus. Jeg elsker Jesus. Så spørgsmålet her, det er, hvad så? Hvad er din andel? Hvad er din andel? Du skal bare blive i ham. Giv ham lov til at blive i dig. Din andel, det er at hvile. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer meget frugt. City Church and Faroe Islands. Gud, han taler over jer. Han taler håb. Han siger, at der er et håb for det her land. Vi har været på profetisk konference, og et af de ord, som kommer frem, var, at der faktisk er muligt, hvis man vil være den, man er kaldt til at være, der er muligt for inden for 10 år at se hele nationen frelst. Are you kidding me? What does that mean? Hvordan skal du være dig selv? Du skal være i ham. Og så ud af den gren, som er dig, ud af dig, så vil der komme frugt. Du skal ikke gøre det. Og det er mit spørgsmål til dig. Vil du gøre, eller vil du hvile? Vil du være, eller vil du agere? Vær i ham. Hvad var det Jesus han gjorde? Han gik tur, han tog op på bjerget, han hang ud med sin far. I only do the things I see my father doing. Right? Jeg bad faktisk, Gud, hvad er det du vil sige til City Kirken? Har du et ord her? Og jeg ser tit i billeder. Og jeg så hvordan at ud af asken, så kom tillid frem. Gud han vil gerne genskabe tillid her. Fordi der er et brudt tillid. Og den tillid, det er jo imellem nogle af jer. Der er nogen, der har såret dig. Det kan være en mand, en kvinde, som du har kommet i kirke i mange år. Eller en anden kirke. Men der er nogle relationer, som Gud han gerne vil genetablere. Han vil gerne røre ved dit hjerte. Han vil gerne have, at det ikke kun er, jeg kan tåle at være i rummet sammen med ham. Jeg kan endda snakke med ham. Men vil faktisk, når jeg så, at det kom, tillid kom ud af askene, det var, at tillid blev genskabt. At jeg faktisk har tillid til dig. Dig, som jeg ikke stolede på. Nu stoler jeg på dig. Hvem kan gøre det? Gud. Det er kun Gud, det kan. Du kan ikke. Og det tror jeg, at han gerne vil gøre her i den her kirke. Det er et særligt ord til City-kirken. Og det handler om relationerne kristne imellem, men det handler også om relationer i familien. Gud, han vil gerne genskabe

den her frugt, det kommer frem, det har vi brug for. Så tror vi gør det sammen igen. Læg hånden på hjertet. Og jeg vil be. Og så må I gerne be med mig, hvis I har lyst. Hvis du ikke mener det, så lad være. Det er okay. Eller tag din, det del, hvor du tænker, det kan jeg være med på. Jesus, jeg elsker dig. Jesus, jeg har lyst til at have fuld tillid til dig. Men jeg er bange. Jeg er faktisk bange. Der er mennesker i mit liv. Jeg kan næsten se dem for mig. Og hvis jeg er ærlig, så har jeg ikke lyst til at elske dem. Jeg har lyst til at såre dem. Jeg har lyst til at de skal straffes. Men Jesus, jeg ved at du har en anden vej. Og ligesom i haven der, hvor du sagde, ikke min vilje, far, men din vilje. Der står jeg også og siger, Gud, jeg er villig til at lægge min vilje ned. Og i stedet for, jeg beder, at du vil velsigne ham. At du vil velsigne hende, at du vil åbne deres øjne og give dem velsignelse og fremgang. Jeg beder, at du vil ændre mit hjerte. Så der, hvor det er et hjerte af sten, at du vil bytte det ud med et kød hjerte. Jeg elsker dig. Jeg kender dig som din gode hyrde. Jeg ved at du er almægtig skaberen. Jeg forstår det ikke, men jeg tror at du kan skabe et nyt hjerte i mig. Jeg giver dig lov. Jeg giver dig plads. Amen. Så enkelt en bøn. Det kan ændre hele dit liv, hvis den er ægte, hvis den er autentisk, hvis du mener det. Gud, han tager dig på ordet. He's a God of promises.

Vi skal høre Tone Like, og vi tar et lær som heter Din Vein Vipers, har vi gjort det akkurat utkommet, og det er så flott som We Stand in Grace.

Ja, dejlig frygtslæg fra City Church Worship. Og jeg har altid vidt, vi tager guider træt og room for you til os, eisende City Church Worship.

Ja, det var et lær som var sunt jo i min afrikanske malen, og han sier at begynner vi at det var 16 millioner som, i Afrika som forfylt. Og det har også vært ganske stil, men vi vet jo at det ringeste landet vi eksist nå, det så Nordkorea. Men hvis vi skal tage landet nå i Afrika, så Somalia, som jo et afrikansk land, det nummer 2, nummer 4 Sudan, og nummer 5 Eritrea, og nummer 6 nummer 6 Nigeria, og nummer 9 Libyen. Så det der, og så nummer 20, det her, det så ikke her, det nemlig Iran. Det vil si, om vi så 20 først, så sånn ikke, afrikanske land, som og det gjør vi ganske slett færre om. Vi hokser alltid om mye større den veien. Men faktisk det øyne forfølgelige i Afrika. Så det det som det synes om her, og det var, som man sier, imisk afrikansk mål som det som går. Her enda så skulle vi ta en fællagsang som opptiser missions, en missionsvika. Og det godt at enda vi tog i det stedet, det god.

Ja, hatt det vært en ordentlig god sang, enda vi god går det. Og der så har vi haft bøbskolen, BSK, vi tjent nå, vi tog oss ved Pikve Olsen, og så var det, jeg sendte om Open Doors, og her var det Clementen Eliassen som greit å komme fra. Så det var det som jeg hadde her i morgen, og vi var nå der, at du var hengende her lintene, du har nekkert vi fremme.

Ja, enn eina fyr. Vi hjertelig velkommen til Hesa Sendingina som kallast fyrir Gleibo. Hein Lutzen er det er, og utan kom at knappt rymme så fyrir ut at tosa. Ut fra året gods, og i Hesa byrjande påskatugene så fyrir ut tosa om Hesa Hendingan her. Verda til, ta Jesus rensar tempelet. Det har vi jo nekka samband vi, det som vi kallar for Palmasundet, ja. Så vi er de bare hjertelig velkommen.

Ja, som sagt, mit navn det er Tracy, Tracy Skånden, og det lyder ikke særlig dansk, men det er det heller ikke. Jeg har boet i Danmark i 26 år. Min kone, hun hedder Janne, og vi har 4 børn. Den ældste, han læser på Aarhus Universitet. Så har jeg en, som læser, jeg ved godt, det ikke ser ud til. Jeg er lidt ungdommelig i stilen, men det får jeg fra Manuel. Så har jeg en dreng, der læser i Kolding. En pige, som går i 3.G på det kristne gymnasium i Ringkøbing. Og så har vi en lille dreng på 11 år, der går i 6. klasse. Han er lige kommet hjem fra lejerskole. Så. Men til hverdag, der er jeg gymnasielærer. Jeg underviser i sprog, og jeg er faktisk så nørdet, at jeg godt kan lide grammatik. I know, but it's so good. Du skal bare glæde dig. Selvfølgelig skal vi snakke lidt sprog lidt senere, fordi jeg kan ikke andet. Men jeg har forberedt et oplæg til jer her. Hvad skal jeg sige? En prædiken, et budskab. Og jeg har kaldt det for min andel. Man kan også kalde det for min part. Hvad er min andel? Og vi står med det her spørgsmål nogle gang i forhold til vores forhold til Gud. Gud, der er du. Her er jeg. Hvad skal jeg endelig? Hvad er det, du bringer? What do you bring to the table, God? Hvad er det, du kommer med? Og hvad er det, jeg skal komme med? Og nogle gange har vi lidt en forvrænget, lidt en forkert forståelse af, hvad vi skal komme med. Og det vil jeg gerne berøre i dag. Ved I, at børn, de vokser? Har I nogensinde kigget på et barn og så set, hut, så vokser det? Det er ikke sådan det sker, hut, at det var. Det kunne være lidt fedt, ikke? De vokser faktisk stille og roligt, men de vokser jo hele tiden. De vokser om dagen, men de vokser mest om natten. Og der, hvor de har dybest søvn, det er der, hvor de vokser allermest. Der er noget ny forskning fra det, der hedder The National Institute of Health, hvor man har kigget på nogle børn efter nogle perioder, hvor de har sovet ret meget. De har sovet mere, end de plejer, eller så har de fået middagssøvn, som er længere, end de plejer. Og efter de her perioder, så er der målbare ryk i deres længde. Er det sådan fysisk blevet længere, fordi de har fået mere hvile? Voksne, tusind tak. Voksne, vi har det faktisk på samme måde. Vi vokser ikke, når vi sover, forhåbentlig ikke. Altså, vi vokser kun en vej, ikke også? Men der er noget, der sker i os voksne, mens vi sover. Vi har brug for hvile. Vi har brug for at sove. Og det, der sker endelig, er, at kroppen den omdirigerer den energi, som... Nu skal vi lige sikre her. Hvad hedder de? Den energi, som du sådan har brugt i løbet af dagen, den blev jo restitueret. Du kommer til at til simpelthen at gendanne dine celler, mens du sover. Der er vævsreparation. Din immunforsvar, den blev stærkere. Har jeg ikke oplevet det, hvis jeg har en periode, hvor jeg ikke sover nok, at det blev hurtigere syg? Men hvis I får den hvile, I har brug for, så er det faktisk svært at få jer ned med nakken. Der er noget, som hedder hukommelseskonsolidering. I er bedre til at huske. I er teenager. Har I ikke prøvet det, at I ikke har sovet så godt, fordi I har crammet hele natten? I skal til den her prøve, eller I skal til eksamen, og så kan I ikke huske en skid. Må man sige det i kirken her? Så kan man ikke huske, jeg er gymnasielærer. Undskyld. Hvad hedder det? Det er ikke, fordi jeg er vandrer. Men så kan man ikke huske noget, fordi det fungerer simpelthen ikke. Når du får søvn, så kan du godt huske bedre. Dit hoved, de virker, din krop, de virker. Ting, det fungerer bare, fordi du kommer i fysiologisk balance. Nu taler jeg jo biologi, jeg taler om fysikken, men det er jo Gud, der har skabt det her. Hvad er pointen her? Pointen er, at du har brug for hvile. Du skal hvile, ellers så dør du. Hvis du holder et barn vågen, en baby vågen, jeg kan ikke huske, om det er 24 timer eller 72 timer, så dør barnet. Den kan faktisk ikke blive ved med at leve, hvis ikke den sover. Og et af pointerne her, det er simpelthen, at you don't have anything to do with it. Det er ikke din fortjeneste. Har du tænkt over det? Når du ligger der og sover, så er det... Så siger vi ikke, ej, hvor var du dygtig til at gendanne dine celler i nat. Jeg har virkelig arbejdet hårdt over mine celler i aften. Der hviler jeg rigtig godt. Ikke? Du hviler bare, og så sker det af sig selv. Det er Gud, det
det gendanner noget. Det Gud, det gør noget. Og det sker, fordi du har tillid til de her processer. Selvfølgelig sker det. Det derfor, vi sover. Vi sover, fordi vi træt, eller vi sover, fordi vi ved, vi har brug for det. Fordi vi har tillid til, at når jeg vågner igen, når jeg har fået min hvile, så vil jeg være frisk igen. Kan I se, hvor vi skal hen med det her? Jeg vil gerne overføre det her til det åndelige. Vi ser to gode skriftsteder. Jeg vil gerne tage et sted fra det gamle testamente og et sted fra det nye testamente. Simpelthen for at vise, at Gud han har ikke ændret mening efter den nye pagt. Ikke? Her er det gamle testamente. Vi er i Salmernes bog 127. Hvis Herren ikke bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Det er forgæves, at I går tidligt på arbejde og sent går til ro og spiser de brød, I har slidt for. For dertil giver han sin elskede søvn. Hvad er sammenhængen her? Nogle gange så tænker vi, at jeg kan være lidt mere effektiv. Hvis jeg går lidt senere i seng, så kan jeg nå lidt mere. Eller hvis jeg står lidt tidligere op, så kan jeg nå lidt mere. Men der er et tidspunkt, hvor du kan ikke blive ved med at klippe en tå og hakke en hal. Vi siger på dansk, jeg ved ikke, om I har sådan et tilsvarende. Det er, altså, du kan ikke bare tage herfra og derfra. Så til sidst, så har du ikke noget balance, ikke også? Kender I det? Har I det på færøsk? Klip en tå og hak en hæl? Nej. Ved I, hvad jeg siger? Do you understand the picture? You can't burn the candle on both ends. Yeah. Det er det, der ligger i det her. Men der er tydeligvis nogen, der prøvede allerede dengang at gøre det. Ah, men altså, så kan jeg gøre det. Jeg skal stå tidligt op, og så sent gå til ro. Og så har jeg slidt rigtig, rigtig hårdt. Men det er ikke det. Det er ikke det, fordi det er Herren, det giver sin elskede søvn. Det er ham, det giver os hvile. Hvad er sammenhængen? Hvis ikke det er Herren, det bygger huset. Hvis jeg har mine planer, men jeg skal bare gøre, jeg skal gøre mere, jeg skal arbejde hårdt, jeg skal have mine planer, og når jeg udfører mine planer, så vil det gå bedre, og så vil jeg lykkes. Er det fordi du har tillid til Herren, eller er det fordi du har tillid til dine egne planer? Det er det her, det blev berørt her. Gud han har skabt en orden, ikke? Der er noget, der hedder vågentilstand og søvn. Der er dag og der er nat. Der er arbejde og der er hvile. Og vi har brug for den her hvile. Hvis vi kigger i det nye testamente, der kan vi tage til Matteus evangeliet, kapitel 11.

Dahlia. Next to you, Dahlia, there is a young woman in a gray sweater, and then there's a young woman in a green sweater. Do you understand Danish, or should I speak English? Skal jeg tage det på dansk eller på engelsk? Dansk er okay, ja. Er det okay? Jeg lige siger, du står med en særlig byrde lige nu. Der er faktisk noget, du står med en særlig byrde. You have a heaviness. There's something that's quite difficult in life going on right now. And I just see how God is reaching out to you. And he's giving you a hand and he's welcoming you in. His desire to hold you close to his heart is one that would bring you such a freedom and such a peace, because you've asked him these questions. What do I do with this? You have questions about God, you have questions about life, you have questions about this heaviness, but there is such a clear answer, and the answer is the closeness of Jesus' heart. I'd love to talk to you afterwards or talk to Pastor Tom, because there's more there. So I just bless you to see that, to hear it, to know it, and just release that freedom to you. Ja, men Jesus han talte her omkring hvile to gange. Hvor den en handlede mere om, jeg har så travlt, ikke? Og jeg skal have noget hvile. Men den anden, jeg har sagt mod jer ydmyget af hjerte, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Er det ikke en anden slags hvile? Den hvile fra travlhed. Oh, I got a lot to do. Jeg er jo lærer, ikke? Så skal jeg altid ret stil, jeg hedder det, og det er forfærdeligt. Nogle gange så siger eleverne, Tracy, hvis ikke du siger noget, så siger vi ikke noget. Så kan vi bare aftale, at vi ikke skal aflevere. Nej, det går ikke, det går ikke. Men du havde det, og vi havde det. Kan vi ikke bare aftale? Nej, det går ikke, det går ikke. Det er en slags hvile. Det kunne være rart, hvis Jesus sådan rettede min stil. Men den her anden slags hvile, det er hvile for jeres sjæl. Ikke? Det er noget dybere. Her hos Jesus. At vi bygger, det er godt. Vi skal jo bygge. Jesus han peger retning, han siger, gør det her. Men vi kan godt lide at stole på os selv. Vi kan godt lide, at det overtager. Vi kan godt lide, at det blev faktisk for meget. Og overdrivelse af alt slags blev ikke godt. Vi kan tage noget, der er godt, og så går det dårligt, når vi overdriver. Der er noget, jeg skal nok gøre det her ordentligt, men der er faktisk noget inden for psykologiens verden. Der er nok nogen af jer, der kender det her. Der er også noget inden for økonomiens verden her. I psykologi, så taler man om Jaks-Dodson-loven, og i økonomi, så hedder det The Law of Diminishing Returns. På dansk hedder det loven om aftagende udbytte, eller loven om negativt udbytte. Og tanken er, at du starter med noget, det kan være godt, lad os sige, det er bibellæsning. Så lad os starte den side, lad os sige, det er mad. Ikke? Det er godt at spise. Ikke? Hvis du spiser lidt, så overlever du. Hvis du spiser lidt mere, så kan det godt være, at du får mere næring. Men der er også den der peak efficiency, den der, hvor der står ved sweet spot, hvor det fungerer godt. Du får det rigtige antal kalorier, det rigtige balance mellem protein og alt muligt andet, så kan du se godt ud som tom. Stærk. Men det kan også være for meget. Men godt er godt, så kan det være for meget. Så fase 2, der er diminishing returns, Det er der, hvor du får en modreaktion. Det bliver faktisk lidt for meget, og ting vokser den forkerte vej. Du kan faktisk gå helt ned i fase 3 med en negativ respons, at du blev syg af at have spist så meget. Har I set dokumentaren, ikke spist dokumentaren? What's it called? Den der, hvor han spiser McDonald's hver dag i 30 dage også. Supersize me, det var det. Ja. Det kan blive for meget. Ved I, at hvis man drikker for meget vand, at man faktisk kan dø af det? That's crazy. That's crazy. Fordi hvis du ikke drikker noget, så dør du også. Hvor den der sweet spot, der var det sådan virkelig, det er lækkert. Men det samme er faktisk sandt i det åndelige. Bibellæsning. Er det godt at læse din bibel? Ja. Kan man læse for meget? Jeg svarer ikke lige på de spørgsmål, jeg giver et eksempel. Hvad er nok? Hvad er nok? Jamen, jeg skal læse min bibel, fordi det er godt. Fordi jeg får føde. Fordi jeg elsker.

elsker dig, for jeg møder Jesus i det. Og så skal jeg læse jo lidt af godt, så mere må være bedre. Og så skal jeg jo læse mere, så skal jeg læse mere. Så, altså, ja, jeg har ikke tid til at være sammen med nogen, fordi jeg skal læse i min Bibel. Og, altså, hvis Jesus ikke ser, at jeg læser 6 timer om dagen, så bliver han ikke glad ved mig. Og så, det blev for meget. Så hvor er den balance? Og endelig, den der sweet spot, de kan være forskelligt fra person til person, og fra periode til periode. Jeg sagde, jeg har 4 børn. Min ældste, han har autisme. Nummer 2 er en plejesøn, og han har, han har en del udfordringer selv. Min datter, hun har ADHD, og 3 af mine 4 børn, de har problemer med at læse. Der har været en masse ting. Jeg arbejder fuldtid, vi har tjeneste ved siden af, jeg har et hus, og ting skal males, og altså, man kender det godt. Man har travlt, så kan det være periode i livet, hvor jeg siger, ved du hvad, jeg læser de, der hopper op i min Bibel-app, og så har jeg min tid sammen med Jesus, og det var det, jeg havde i dag i Bibelen, ikke? Men det samme kan ske med lovsang, det samme kan ske med din tid med Jesus, med alt åndeligt. Det kan faktisk også blive til overdrivelse, men for lidt, så dør du også. I hvert fald åndeligt. Hvad med fællesskab? Jamen, hvis vi skal til møde tirsdag og onsdag og torsdag og fredag, og så søndag formiddag, så har vi det øvelse, og så har vi... Er det så skidt at tage til møde? Det er ikke det, jeg siger overhovedet. Hvis ikke du har fællesskab, så dør du. Du mister din tro, fordi du er væk i din egen, og så verden kommer, og det bliver et problem. Du har brug for andre. I kan følge tanken her, ikke? Ja. Det blev simpelthen for meget nogle gange, når det handler om, at jeg skal bare gøre mere. Mere bibellæsning, mere bøn, mere faste, mere tjeneste, mere evangelisering. Jeg skal bare gøre mere. Jeg skal bare. Men spørgsmålet her, det er jo, altså, hvad skal jeg så? Hvad er min andel i alt det her? Da jeg var ung, jeg elskede Jesus. Jeg elskede bare Jesus. Jeg voksede op i Oregon, i en inner city, sådan en stor by, hvor der var en baptistkirke i nærheden, og de sendte en bus rundt, og så hentede de os børn, og så sang vi bibelsang hele vejen der, og de havde dukker, og alt muligt var så godt. Og så kunne jeg jo glemme, at min morfar var blevet skilt, at min far han var på stoffer, at min mor hun så både sammen med sin pusher, at vi var så både hos min mor, så var vi hjemløse, altså, men der var Jesus. Og det var godt, at jeg elskede ham. Jeg havde besluttet på et tidspunkt, jeg tog til sådan en Billy Graham crusade, jeg var 10 år gammel, og så sagde han, hvis du bekender med din mund, at Jesus er her, og tror i dit hjerte, at Gud har oprejst ham fra det døde, så er du frelst. Så tænkte jeg, har jeg sagt det? Jeg må hellere sige det, så er jeg frelst. Og så snakkede han det her, at læse i Bibelen. Ja, jamen så vil jeg læse i Bibelen, så begyndte jeg at læse et kapitel hver dag, det kunne jeg. Det passede til mig. Og så prøvede jeg ikke at gøre noget forkert. Jeg følte mig lidt som den rige unge mand. Hvis ikke I kender den historie. Der er en historie i Bibelen, hvor Jesus han møder en rig ung mand. Han siger, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Hvad skal jeg gøre for at være med dig i evigheden? Så siger han, du skal følge loven. Du skal gøre, hvad Gud egentlig siger, du skal. Det har jeg gjort, siden jeg var barn. Det er godt. Det er rigtigt. Du har bare elsket mig. Men der er én ting. Du er faktisk meget rig. Er du klar til at give slip på det? Du skal sælge alt, hvad du ejer, og kom og følge mig. Så blev han helt bedrøvet. Han blev ked af det. Så sagde han, det er for meget, Jesus. Og jeg kan huske, da jeg var ung, og jeg læste den der, jeg kunne virkelig forstå den her unge mand. Men jeg har bare gjort alt. Jeg har bare elsket dig, og det var så dejligt, Jesus. Men vil du virkelig have det hele? Og for mig, det skete, jeg var teenager. Jeg var til et møde, og så kom der en, og så sagde, Gud, han vil gerne have 100%. Han vil gerne have alt. Det står, at jeg vil gerne have, at du er varmt. Du brænder for mig. Eller du er koldt. Du tager afstand. Men hvis du er lunken, så har jeg faktisk lyst til at kaste op. Og han sagde, er du villig til at give 100% til Gud? Og jeg sad der i mit stille jeg, og det var som om, jeg kunne se mit eget hjerte. At der var et hjørne oppe i mit hjerte, som jeg holdt tilbage. Og det var som om, at jeg kunne se, 98% var dit, Jesus. Men det her sår, jeg havde fra min barndom,
fordi klart man kan ikke vokse op med så hård en oplevelse uden at der nogen sår. Så havde jeg jo lukket det af og har sagt, Gud, jeg stoler faktisk ikke på dig. Ikke det. Det må du ikke få. Han sagde, 100% Tracy, vil du stole på mig? Og jeg sad der, og så sagde jeg, men Gud, jeg ved, hvem du er. Og jeg stoler på dit hjerte, fordi jeg ved, du elsker mig. Og du vil kun det bedste. Jeg kan ikke lide det her, men jeg er villig til at lukke op og sige, du må gerne få det her, kun fordi jeg stoler på dig, men du må lære mig. Du må lære mig at forstå. Du må lære mig at mene det. Fordi jeg var så bange. Jeg var virkelig, virkelig bange. Fordi det der med tillid, jeg havde aldrig haft tillid til andre mennesker, sådan set. Og jeg kan love dig for, at Gud han ændrer det. På det tidspunkt, jeg kunne kun snakke til Jesus. Jeg kunne ikke snakke om Gud faderen. Jeg kunne ikke sige far. Det gav ingen mening for mig. Og det kan godt være, at du er i en lignende situation. Men Gud han vil gerne ind i hele dit hjerte. Det kan godt være, at der er noget, du holder tilbage. Skal vi lige tage et øjeblik? Du må gerne lukke øjnene, hvis I har lyst. Hvordan er det, du møder Gud? Skal du have åbne hænder? Skal du have foldede hænder? Skal du bare være der med åbne øjne? Det bestemmer du. Men vi spørger, Gud, er der noget i mig, som jeg har holdt tilbage? Er der nogle områder, hvor jeg ikke har tillid til dig? Eller noget, hvor jeg har stolet mere på mig selv, end jeg har dig, som du gerne vil røre ved? Det her, det handler ikke om tvang. Det handler ikke om manipulation. Det handler ikke om noget som helst andet. Det handler om, er det noget, som Helligånden påpeger, og du kan mærke, det her, det vil Gud gerne. Gud, jeg vil gerne have tillid til dig. Jeg vil gerne stole på dig med alt. Så her er mit hjerte. Hjælp mig. Giv mig venner. Giv mig dem, som jeg kan tale med om det her. Hvordan ligger jeg mit å på dig? Fordi det forstår jeg ikke. Men jeg stoler på dig, så vil jeg gerne gøre det. Og så vil han gøre det. Han tager det fra dig. Effektiviteten i Guds rige. Vi talte om, at der var et sweet spot, når man blev effektiv i Guds rige. Det kan være for let, det kan være for meget. Effektiviteten i Guds rige, det er hvile. Det er når du hviler i ham. Det står i Johannes evangeliet, kapitel 15. Jeg, det er Jesus, der taler her, jeg er vintræet. Det her, det er billedet. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg bliver i ham, han bærer meget frugt, for uden mig kan I slet intet gøre. Johannes evangeliet, kapitel 15 og vers 5. Det er ham, der har rødderne. Det er ham, der hiver alt op. Det er ham, der sender liv ind i dig. Du er bare en gren. Så kan det godt være, at du taber nogle blade en gang imellem. Du bliver klippet, der er nogen, der plukker af frugten. Men der kommer altid mere, hvis du bliver i ham, og han får lov til at blive i dig. Så kommer der meget frugt. Hvad er meget frugt så? Det er jo effektiviteten. Tom han sagde før, et æbletræ spiser ikke æbler. Frugten er ikke til dig. Det er andre, der skal komme og høste af dig. Fordi dine gaver, de er til velsignelse til Kristi lame. Det er til dine brødre og søster, fordi I har brug for hinanden. Ja. Bliv i mig. Lad mig blive i dig. David. Vi kender fra det gamle testamente, der var en konge, der hed David. Han plejer vi at kalde for som den bedste, den mest fantastiske. Han var dygtig konge. Han er modig allerede som dreng, ikke også? Han er ud og dræbe bjørne og løver. Jeg ved ikke med jer, det plejede jeg ikke at gøre, det han var dreng. Men så på et tidspunkt skal han gøre noget endnu sværere. Så står han der, og alle er imod ham. Alle siger, nej, nej, nej, nej, nej. Gud kan ikke det der. Gud kan ikke vende over Goliat. Så kommer han, og alle hans storebrødre, alle dem han ser op til. Jo, jo, jo. Du er bare lille. Du er bare en lille myr. Vi siger på dansk, du er en lille tissemyr. Ikke? Altså, du er ingenting. Og så siger han, hvad sker der? Er der ingen, der har tillid? Er der ingen, der tror på Gud? Det gør jeg så. En modig dreng.
En modig ung mand, en modig mand, som står for det, som retfærdig. Han blev konge, han lavede fejl. Han dræbte en mand, for at han kunne få sin kone. Men han forstod at omvende sig, når han lavede fejl. Han var en mand efter Guds hjerte. Og han skrev den her, det her salmer, som I alle sammen har hørt i en eller anden sammenhæng, kunne jeg forestille mig. Selv om kirke er noget nyt for dig, salme 23, den blev brugt rigtig meget. Det er egentlig en sang, og jeg læser den op. Herren er min hyrde. Jeg leder ingen nød. Han leder mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig. Din stok og din stav, de er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bær er fyldt til overflod. Godhed og troskab, de følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus. Og nu fortalte jeg, at jeg var lidt vild med sprog. Så vi skal snakke lidt om det her. Vi skal lave lidt analyse. Hvis vi lige deler den her op, vi kan se, at jeg har farvet det lidt med grønt der. Og vi kigger på det, der hedder det lyriske jeg. Det er så jeget i digtet, eller i sangen, eller andet. Hvem er det, der taler her? Det er så David, ikke? Hvad er det, der sker? Jeg lider, ikke? Jeg går, jeg frygter, jeg lever, og jeg bor, eller jeg skal bo. Alt det, som jeget, som David egentlig taler om her, det er jo ud fra en hvileposition. Det er sådan ret passiv. Han er bare til sted. Jeg leder ikke noget nød. Jeg hygger mig bare. Jeg går i mørkets del. Det er jo metaforisk talt her. Altså, så kan det godt være, at jeg befinder mig i svære situationer. Men jeg er ikke bange. Til sidst der, næst sidste linje. Så længe jeg lever, bare jeg er her, så skal jeg jo bo sammen med dig. Hvad er det, jeg gør her? Det er jo hvile. Alt det her, det er hvileposition. Han er bare til sted sammen med Gud. Hvad er det så Herren gør? Det er det gule her. Alle aktive verber her. Han leder. Tillader. Han leder. Han giver. Han leder. Så skifter. Der kommer et skift her. Hvor pludselig den tredje person blev til anden person. Fordi Gud, jeg kommer lidt tættere på dig. Du Gud. Herren, ikke også? Du er hos mig. Du befinder dig her. Du dækker. Du salver. Nu har jeg jo farvet er fyldt i endelig en passiv konstruktion. Men agensen her, det er jo Herren alligevel. Fordi hvem er det, det fylder? Det er jo Herren, det fylder. Og så til sidst med den der følger. Han har sådan en forståelse af, hvem Gud er, at han har givet ham et andet navn. Du hedder godhed. Nu har jeg dit hjerte. Du er Gud, du er godhed. Godhed, du følger mig. Troskab, du følger mig hele mit liv. Så den der agerer, det er Gud. Den der modtager, det er mig. Fordi jeg forstår at hvile. Det er det David han viser os. Herren, han er min hyrde. Jeg leder ingen nød. Han giver mig lov. Han lader mig ligge hvor? Ligge hvor det er dejligt. Ligge i grønne enge. Han leder mig hen til det jeg har brug for. Til det stille vand. Jeg har brug for stillhed. Han giver mig kraft på ny, når jeg har brug for det. Han leder mig af rette stier. Jeg som et får går forkert. Nej. Den her vej. Kan du høre min stemme? Den her vej. Det er det bedste. Fordi det leder dig hen. For sit navns skyld. Når jeg går med Herren, så får han ære. Selvom jeg går i mørkets dal, når jeg er bange, når jeg er frygtsom, når jeg ikke forstår det, når han har ledt mig hen et sted, hvor det kunne være farligt, jeg frygter ikke. Jeg frygter intet ondt, fordi du er hos mig. Fordi jeg har lært din nærhed at kende, fordi jeg har lært dit hjerte, fordi jeg er tæt på dig, fordi jeg forstår, hvad intimitet er, og her ved dig, så er jeg ikke bange. Din stok og din stav, det er min trøst. Jeg kender dig så godt, at jeg ved, du vil ikke bruge det der. Selv når du disciplinerer mig, jeg kan faktisk godt lide det, fordi jeg forstår, jeg er på afvej. Når du rækker mig hjem igen, det er jo min trøst, fordi du passer på mig. Fordi jeg har tillid til dig. Så ja, selv i de der sidste 2% af mit hjerte, der må du også gerne være. Der må du også gerne være.
du dækker et bord for mig. Selv når jeg står foran mine fjender, når alle mine brødre de griner af mig, jeg står ud i byen og uddeler mad her, ser de mad, og så synes, ej, nu kommer mine venner, de pinligt, mand. Det er magtpinligt, det her. Ved du hvad? Lige foran det, så dækker du et bord for mig og siger, jeg har alt godt for dig. Du salver mit hoved med olie. Ved du hvad? Jeg kalder dig konge. Jeg har mere til dig. Jeg giver dig gaver. Mit bær er så fyldt, det har faktisk flyder over, så jeg har nok til andre, og jeg kan give ud. Gud, jeg kender dig så godt, at jeg kender faktisk andre navn. Du er godheden selv. Du er troskab. Du vil aldrig forlade mig. Du vil aldrig svigte mig. Og du følger mig, så længe jeg bare lever. Jeg skal bare ånde. Jeg skal ikke andet. Så længe jeg lever. Og så skal jeg bo i Herrens hus. Ikke i en dag, så længe jeg lever. Jeg bor i Herrens hus. Her vil jeg gerne være. Jeg elsker Jesus. Jeg elsker Jesus. Så spørgsmålet her, det er, hvad så? Hvad er din andel? Hvad er din andel? Du skal bare blive i ham. Giv ham lov til at blive i dig. Din andel, det er at hvile. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer meget frugt. City Church and Faroe Islands. Gud, han taler over jer. Han taler håb. Han siger, at der er et håb for det her land. Vi har været på profetisk konference, og et af de ord, som kommer frem, var, at der faktisk er muligt, hvis man vil være den, man er kaldt til at være, der er muligt for inden for 10 år at se hele nationen frelst. Are you kidding me? What does that mean? Hvordan skal du være dig selv? Du skal være i ham. Og så ud af den gren, som er dig, ud af dig, så vil der komme frugt. Du skal ikke gøre det. Og det er mit spørgsmål til dig. Vil du gøre, eller vil du hvile? Vil du være, eller vil du agere? Vær i ham. Hvad var det Jesus, han gjorde? Han gik tur, han tog op på bjerget, han hang ud med sin far. I only do the things I see my father doing. Right? Jeg bad faktisk, Gud, hvad er det, du vil sige til City Kirken? Har du et ord her? Og jeg ser tit i billeder. Og jeg så, hvordan at ud af asken, så kom tillid frem. Gud, han vil gerne genskabe tillid her. Fordi der er et brudt tillid. Og den tillid, det er jo imellem nogle af jer. Der er nogen, der har såret dig. Det kan være en mand, en kvinde, som du har kommet i kirke i mange år, eller i en anden kirke. Men der er nogle relationer, som Gud han gerne vil genetablere. Han vil gerne røre ved dit hjerte. Han vil gerne have, at det ikke kun er, jeg kan tåle at være i rummet sammen med ham. Jeg kan endda snakke med ham. Men vil faktisk, når jeg så, at det kom, tillid kom ud af askene, det var, at tillid blev genskabt, at jeg faktisk har tillid til dig. Dig, som jeg ikke stolede på, nu stoler jeg på dig. Hvem kan gøre det? Gud. Det er kun Gud, det kan. Du kan ikke. Og det tror jeg, at han gerne vil gøre her i den her kirke. Det er et særligt ord til Citykirken. Og det handler om relationerne kristne imellem, men det handler også om relationer i familien. Gud, han vil gerne genskabe. Ja. Den her frugt, det kommer frem. Det har vi brug for. Så tror vi gør det sammen igen. Læg hånden på hjertet. Og jeg vil bede. Og så må I gerne bede med mig, hvis I har lyst. Hvis du ikke mener det, så lad være. Det er okay. Eller tag din del, hvor du tænker, det kan jeg være med på. Jesus, jeg elsker dig. Jesus, jeg har lyst til at have fuld tillid til dig. Men jeg er bange. Jeg er faktisk bange. Der er mennesker i mit liv. Jeg kan næsten se dem for mig. Og hvis jeg er ærlig, så har jeg ikke lyst til at elske dem. Jeg har lyst til at såre dem. Jeg
har lyst til at de skal straffes.

0: Jesus, jeg ved, at du har en anden vej. Og ligesom i haven der, hvor du sagde, ikke min vilje, far, men din vilje. Der står jeg også og siger, Gud, jeg er villig til at lægge min vilje ned. Og i stedet for, jeg beder, at du vil velsigne ham. At du vil velsigne hende, at du vil åbne deres øjne og give dem velsignelse og fremgang. Jeg beder, at du vil ændre mit hjerte. Så der, hvor det er et hjerte af sten, at du vil bytte det ud med et kød hjerte. Herre, jeg elsker dig. Jeg kender dig som den gode hyrde. Jeg ved, at du er almægtig skaberen. Jeg forstår det ikke, men jeg tror, at du kan skabe et nyt hjerte i mig. Jeg giver dig lov. Jeg giver dig plads. Amen. Så enkelt en bøn. Det kan ændre hele dit liv, hvis den er ægte. Hvis den er autentisk. Hvis du mener det. Gud, han tager dig på ordet. He's a God of promises. Amen.
1: That his power is here and real is undoubted. And we love him with all our hearts.

Ja, du skal være velkommen til Omvælte, hentan frysat der. Og i der har vi, eller færre vi der får avitjan av Simon Absalonsen, og vi færre isna får avitjan av Christian Hansen ur Klagsvik, og vi færre tås om et avhåvert emne, og det Jesus oppreisen en velleika. Og her så ser man et øyelig størst emne, men i ettenføren så røyner vi at skæva sin tog i tog. Og vi bjør oss så NNFE, velkommen til Omvælte.